Pored brojnih upozorenja, dragi vozači, od jutros evo još jednog. Presretači će tokom avgusta svakodnevno biti angažovani na putevima Tuzlanskog kantona kako bi kontrolisali prekoračenje dozvoljene brzine i druge saobraćajne prekršaje. Naime, iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da će jedinica za saobraćaj osim redovnih radarskih kontrola koristiti putnička vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima. Raspored redovnih radarskih kontrola za područje Tuzlanskog kantona dostavljaju se Bihamku i dostupni su u rubrici koja se odnosi na stanje na cestama i radarske kontrole. Policija poziva vozače da poštuju ograničenja brzine i ostale saobraćajne propise, naglašavajući da će presretači biti korišteni i za evidentiranje drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju.

Ne prestaju nemili događaji u Sarajevu, odnosno pucnjave. Naime, policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je lice inicijala DD zadobilo povrede. Do pucnjave je došlo sinoć oko 20 sati i 50 minuta. Povrijeđeno lice u pucnjavi prevezeno je u javnu ustanovu Bolnica Srbije, odakle je prebačeno u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Istočno Sarajevo, policijski službenici su odmah po prijavi blokirali šire područje grada. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na pronalasku nepoznatog lica koje upotrebom vatrenog oružja nanijelo povrede oštećenom, nakon čega se udaljilo s lica mjesta. Te na prikupljanju

0: Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima, ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dvije pucnjave u samo dva dana ponovo su uznemirile građane istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna dobro organizovanih kriminalnih grupa povezanih s Darkom Melezom i Đorđem Ždralom. Bez obzira na to što će pokazati zvanična istraga, činjenica je da se vatreno oružje koristi na ulicama dva dana zaredom, šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Izborne tehnologije u BiH ulaze u novu fazu nakon što je u zemlju stigao prvi kontingent opreme namijenjene modernizaciji izbornog procesa, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prvo probno testiranje dijelova sistema zakazano je za 17. i 18. avgust. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će tokom testiranja organizovati i prezentaciju jednog dijela sistema izbornih tehnologija. Bosansko-hercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom avgusta i septembra biti masovno vraćani iz granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već koristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Evropske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike. Isplata julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, a penzije će biti uvećane za 3,5%. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred doma publikom. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo hitovi. Radio.

Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova. Odmorite se uz Srebreni radio.

Pored brojnih upozorenja, dragi vozači, od jutros evo još jednog. Presretači će tokom avgusta svakodnevno biti angažovani na putevima Tuzlanskog kantona kako bi kontrolisali prekoračenje dozvoljene brzine i druge saobraćajne prekršaje. Naime, iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da će jedinica za saobraćaj, osim redovnih radarskih kontrola, koristiti putnička vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima. Rasporedi redovnih radarskih kontrola za područje Tuzlanskog kantona dostavljaju se Bihamku i dostupni su u rubrici koja se odnosi na stanje na cestama i radarske kontrole. Policija poziva vozače da poštuju ograničenja brzine i ostale saobraćajne propise, naglašavajući da će presretači biti korišteni i za evidentiranje drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju.